тоохлуу да юуллах бут тавгаам кеинган нэпхэт тусхэн нэтим гутханнууд хэмт залихна тоохлуу да уна каннууд футун нэхфаклуу юуллах бут наах уухэллэ тоохлуу да юуллах бут таам канх тугал хамалиган накуулуу юуккун та Ikko hukkitkin kuin jahkaukut. Tuon tästä on aippaa, piksummin näissä. Aippaukua. Kun aukuk, hinnakkuun. Vattuus kumatkin aukuk, kun rutku malra. Kotna tuussa vailla kumtsuttaa on ei, siin nukkakselik nukkillra. Nakkakin ramtsuttaa näitkyy lukuu.